0: längre och den ida smått ligger ni.
1: Danko Rádió. Kékesen FM 99,8. A magyar zene rádiója.